0: She was waiting for me. I was waiting for her. There was waiting going on while we were showing up, sitting down, coming back, and going over. Piège.
1: Някакъв звук някъде там, бърз. Искам да вляза в думите ти. Говори, говори. Синхрон. И без синхрон влизаме вътре и някъде там усещам топлина. А в топлината друг звук и дълбочина. Втурвам се вътре някъде бързо там и губя думите си без да знам какво звучи.
0: Yeah.

0: cry, I will die. You will hide, I will cry, I will die.
1: Hlava nummer 2. Zvuk predipesenta. Zvuk, който се ражда. Zvuk, който не се разбира. Там някъде в пустошта. В пустошта. В пустошта.